0: 아니는 도친는 거는 또 뭐야? 시그 많이 와지요.
1: 제제 다 톱타그 나나 요르타츠 톱정아 심샤나즈 드니 이그즈크 갑숑 데텐다든 톱정아 영샤 드니 이런 거 마음 바그 핀딩 그 쇼네 영 니르주군 고 산디 다르타 점리 라오니 도무 소마영 요 드인 기나른 기 다 이그즈가 텐달든 소마 쇼인 기나 다 소수든 드니 소마 쳇성 누 점리 세고까 Герген та сонгена рангира игзин жо хин томойнерела та лома чо чет чин да чон домыз шаг зири кырчон жо гыж де контейнер
0: о таңга унин жина ни тон чыгын намаги таңга игдин да тому игдин на касым на мозлангни тыгдарын ген жина ну лот чыксын я жоңа ирен го тон ке жоңа ири диан чи кта гетчу пансана я цавни тавын жина нга лота хсым жетин дыра лота хсым гын гын ира агигин цомла хянк тери кичерен гатын дава гуни ажын тата иги го хсиг го бутту туман дугу ну гигин команд зио нга тавын жина мара ю ранга мун чик дина ю та тав ти ти чинг та нга рын ген жина рын го тон ке жоңа сисын байдыны agami lati de dang tal homa mga git ke lo chi kun ra ring khi nu de ajana ma pe na ring nga ni khmu khi na ni khmu ge chi chi ta ta chu chi chi shi ge thong ge mu de dang na ta homa ma chi nu de chi kun nu tu
1: yigin su kang kang ni la ni
0: yigin tong ni na ta am du ru ngo gun chi ni a ke gin den ta ji gin su ni ta a la sha sing ge yigin la nir ta chi ge ti tu ta ta ge a ke ngang jam chu ngo ni de nang sa chi ge ti jin la nir ye khin ni a ja pa ta ba jam chu lu nda ni s khir ng ge zong chi ge ku ni yang zong ai nir ta ti jin ta chu sim ji
1: харин гэж гэр гэм хүүгэн гэ ягзэгэн дэ жанэна чөчгэ яна дэшигэр гами чэпү юу лэ тэгэ жан
0: дунгойна сэнхмэн дэ нёмдэк таны тан гэ нэ ягзэгэн дэла жанвай дэ та тэнэ ярэмс дэ гани тэмэр дижэни та та лоч сома хара лоч ийгэ гэ рэнгэ нэ дэла тантуй ири тян чэкэн дэвра цэ цаг цэг лэн тэ тэна та сигэ та нэ та рэнгэ ган мэ лома юнга kaat tongo shubu dhe tongi tiyan chika rangi rangi jang zang si jian sa rangi geto tala suwa ta rangi jina lakhsam suwame kuwini ta tomo dhe haratsara rangi khinu dhe chikunu tomo dhira
1: Jiji, ta yigzigin dhe kyu tawa tsangi na rangi ta lhub chik khishora yin gergin dhe lhoma tomo maazi kyesan yako sego ka dhina halum chumu zi kyesan yako
0: ta lhoma atsara hapche lhoma ngabja dhigja ujir gigin ngini gigin chikari ujir так что они на жигдинглака мажсу алашаңсын гитжин ты коналын гыжамба кичи линжугуда тисутати нэнгэмикму та линжугцунама алашаңсын гитжик киши нэнгэ жеритат киломнус
1: жеже та диги рэнгэлика гышура томачонд ломаң абгалга игзгэндэ кесэн и диан шиг гэргин шиг харизянд кесэн диг кунун дик вардингна рэнгэти сүлэн хамаамаз дит ха кугога атта кудюте кавтоте кёрэнгэнгэна шава гэтэсэн гэтүни дамуг семна хтовхра дамуг семгэ кэнхунт сиги читант
0: тэнина кшунина нэрнгэ тижэнтэн хэжигэ чини томач усо куну тэ гигэн чэрги тини кчэ ангэс ломачи тэмди тэжгна та кчэрэнина кшунина не самхирму тэнда кшунина тэмди тэ гаг сиг жапчура тук та кунчурач кэцучина дия чура ревасэ тэна та кэрнгэрэн гарнин дина кчэл хсам сомэ кэтгэ куни ангэ хэзэн нэсэ кэ шалай тэгна та кчурэн ревутэнгэ тэнэ ревутэнгэ ацэ гарнгэнина та ташунгэнина нима кунрат тэ жондатенгэнина нимашгуну гэцэкэ та марат маршани кчоткэнина тэжэнтэ цанутэ тавэнжэнина та та занкурэри тома нирингэнина нима кунрат машумэра тэгэнэ тангэлэвтэ кэтгэнина тэжэнтэ нихэ лутчикуну лутчэтэлэнгэнина тэгэ кчэ жанжуга самбаутэнэ гахту хэти чэшэвчук
1: та тэцэл хамазгуну цамаран тэгэ шинсүни тал хусугэ тхэ кутана рэнгэ чамзэнгэнэ тэнэ чиг та янсиг шаама хоргос янсиг рэнгэ чиг цэгэзэн гандэ ёса тэмо ёк
0: тэмо та нина та чэмцэнгэнэ тэгэ чэмцэнгэнэ дэн нямбэ ёна мэрэ тавар цэгэ хузун нина га цэгэ хузун дэн рэнгэ шавали сурэ чэмцэнгэнэ нина рэкун нэ аза даванэ за пасэнгэ варкэ рэнгэ шавали гуну дэн нэ рэнгэ нэ та тэндэна та шайра зардара та хамала сугэ рэнгэ нина тэрла сугэ нэкэпкэ катэ дэн нэ тэндэна кэчу та я нэкэпкэ кэчу шава нэ рэнгэ тэмо лэнэ мэрэ малэнэ тэнгэ рэнгэ шавала жапчу зума то кэгэ шкэнгэ конкурэ тэ мэйкэ тэндэна та гэндэни 시간 순서가 군이 다 사원 접주고 다 자님아 때 나는 게 있으니 나는 게 기기 사와다 이런 적 군도 못 들어
1: 그런 게 이그즈킨 했더니 다른 게 이그즈가 종로가 남지르즈나 죽고 있다 쓸즈나 죽고 어떤 이런 거 마음 바게 펜딩 그 가군이 침무장
0: 개기긴 당연히 이즈크기기 이미 전에는 굉장히 크라지게 제가 아주 나는 굉장히 크게 말씀드렸더니 마음은 나는 게 있냐 이즈긴데 있냐 다 남이나다 빛이 터이죠 대응하는 게 남이나라 주스미요 또 점진스러지나 나는 이제 다시 나서 죽었던 것이 눈이 큰 것으로 니런 건데다 아는 거 아니까 그노 안하게 티노도 못 망가 다니나 우주 워크 지파는 나라다 지파 친구도 뭐 오는 나라다 자 그런 거 소마가 아젤라니나다 아예 다니라는 거 연된데 좀 맞다 다버스 토통 날리다노 강망망가 대는 거 심하다 때나다 고마가 가는 게 있는다 참다리 고마가 심는다 아는 거 안녕 어떻게지니 뭐다 도모가 연되오나 오다 치가 베네즈노 다 잠바즈 그때니나 샤이 총총즈 마자 때니나 공즈 그 저리티 군노 마자 타나 랑게니나 심아랑 큰 것이 지 군노도 모더라 다 되게 맞지네 되게 타나츠 토도노 되게 리단노 도모 강만조 요네 정다 나랑 그 심아다 다스타니나 랑게니나 랑게 이즈기 십부 무히그라 근데장 치파 침부 마르다 다 이즈글라 가노 염 되게 루만 게 로티노 티싱가 다스타니나 크슈 참마니나 다 스츠쿠토니 tomo yizga ga kin tomo mawa na ngar nge lichinga su tona ngar nge go khat kin ngwe nga yizga su di tona ngen ga gor mu kama kam ne rme ko ni ngar nge thotri chu tyan chi yizga de ko ni kon ta pe ju de ngar nge chosen tam bo yu ta te ni na kong ga ni na ta ga chiwa chimbu na ni ra ta yizga ni ka pe ma ti na ta tomo ga ngar nge sim ga ta ngo ma ga khsi ga ko sim na de ne ma mo chi ga ta ngar nge sim de ge na mi na tang gi yu
1: Ri, ta kacha ta zunga ma yuqa ri, tigna tebzinta chu kacha te guwa chanchi, chu laksam te guwa chanchi. Nga rangi tau sungi na yigzi che kiwa za ma rmo. Yena yung talam sosu ni ta gir tong ta ni ujung sosu na xangri yung maa pe kuni. Tebzinta waka talam sosu na yung ndrakhi na ya makhi na rtunga, waka yigzi maa jiri, rpeli, tiga kuni. Dechi ga calib zinra za chirgi yuqa mo. Salam da shizga shirtansa.
0: Yigzi jitsende nanda ga, tangka ga jitsende nanda, tsangma ta kaga rmo gara rizh chawanda, tsangma nina tatungar gani rmo. Tatungar gani nanda, uzi nina ta tabar jesho nang kana nina tangka ga jitsende la gani. Tiyanchi kanda nina kaga nika angisar gijiwa ni tamo ra. Tiyan da yigzi nina taitang tsongwa ra. Taitang tsongwa nanda, uzi nina tangka ga jitsende la shiga tabar nanka zambalang na. Nde jeshina kuna nde gawu nute nyetanda shiga jimani jimanda. Nde chida nata uzi nina tangka ga jitsinda ta lukun chimuzgila ka lakutana ta gurumu laka trambu zgida thuga ta trombu, trombu laka shiga uka chaga yanchita, chaga maa ga yanchita, ta maa tikuna tumurari. Tinda nata uzi yigizika jitsinda njina ta gurumu nija kani, gurumu samja kani, gurumu ngabja kani, ta gurumu tijiga kake tangka jitsila tina zgida rinkunga ta manu chinga tila tangkaniya daga yigzik jitsinde ishigo ka da lankinda ta chi jimaan yugo no. Tiyanchi ka kaya njina yigzik jitsinde kaya ramu gu nambay na yugo uzi kawa nara te kaya ra ta zhona ta nyan samagin ki hara tina te yaw ka shiga yichi tawaan dey no. Thangka ga jitsika toni kaya njina yang nilala ga kaya njina yang gegan ga alamati na yang yigzik jitsika toni alina yigzik jitsinde njina thangka la tina ti chi kaya njina dhotun ra ta chungno. Ti chenga ta ujini ya mika longchura ta shige nu, ti chinga ta kaya nina ta nina samagin de nina ya shige yi ka tangwaan de nina da lagu nu ya jangka chi mandra.
1: Ta yigzigin da dukundi, chomra yu suna xinga karki pe gyaran gyu tapsun ta segu ka. Ri. Ta tani gan lukta wa suna gina zhirim ga gergin zigin ugu nga tanda ni, ta arin ga lopsu ga korim ga choni ginta lopchila yu gunu ta gajir chi ti choni ta yigzigi gersin da dukundi lopra yu gunu korim ga choni arin ga джамдира как кантагон терриянчи шептагони каптасгина
0: таангина йигзик лутчэнд таангина кала кансангэ янэ яну гутгуни я хоманамга шалайну гути кватэнг я рангэнина кэнина сонсэрэн бага йигзиктэн цутаяна кэрэн бага йигзиктэн цутянчи к сикхо зунг йигзэнзэн бага цанэнгэ тую тянчи гэ шагаян кэрэн батан зонумба shangchirin ba yang nge gartagraga yin samga yang thunir. Tiyanchi kita nga nge kakakhtangni 다르시고 가끔만가 가크스들이나 다우가 로마 로치고도나 니 로치 이쪽라 그가 가끔이 그래다 로치 이쪽 뒤쪽라 그다 시가 가고가 다 점차스르나 니 로브승가 로치나 뒤쪽만가 야 로치 잠바가

0: Чинте, Тева Сигатан, Корсиг, Демон Дити, Тенком Якурич Ртанти, Ананга Цамци Химби Чани Вена, Елакуритон Кун Тансам Цухен, Ганжетан Джорун, Тирлун, Сатан, Нарцел, Алансати, Жестигатан Джио Бритен. Дори Торгунга, Раншун Зи Джунтан, Амансула Ригнити, Нянгдитан, Нянгджел, Стиньер Дити, Намбашигата Джио. Нитун Джужи Лур, Дола Зунда Тхутунпур, Елхкурви Каджан Сая Чилигал. Тхашин Дола Шипи, Нянчик Хачан Чиватан, Цему Мариг Мин Зи Джун Кэти, Нян Шигла, Елхкурва Матан Чи Шига Тунани, Нелен Шио. Ли Чан Фэнна, Лутер, Елхкур Лигу Ти Чулшин Кэншан, Бабу Джунда Джан Джан Кэн Шигда, Джунбу Манди, Нянжир Кэнва Цангма Кэнйо. Лутер Цур, Цему Мариг Миндабдя Дима Цангми Рангчим Дя Горан Джунгханг Дэгэнни Шиг Шига Нанда Ма Мангви Кэнгё. Дола Зунган Джунгханг Дэн Солун Джунгханг Аркав Хэрэн Дя Дэн Суорги Вар Пхэджи Шэмба Дэн Ня Чи Чи Шиг Тун Джигли Гэйо. Ни Тун Чирга Лур Зун Юн Дя Елхкурва Ма Тэн Сая Ним Бэм Дил Нэлэн Шихэн Ехкур Дя Шугди Юн Бэв Гору Тэрэн Бэм Шиг Дэн Тун Шир Сэмли Гэйо. Уэнчэнгэн джэджинчэ цалуб чэбэй джабрюлдэ нэтунарэнгэ карууг гэр тунчэнгё. Дула зунг рэгнэй лэсэл ехгур жэнгжуг нэн чэнчэгэ чэчэн фэнлэн лэнчэшэджэр. Лучи хуэнчэн дули елхгур нэ ngоу чанэшэнэ зэчунг кэламэгбэй елхгур шэгэншэн. Елхгур ва дэйэн тунгадэн зэчучэ намба чэхчэнгэнба. Тэнг шэг юнчэ янхчэр елхгур шэцэл халэм мэба чэчэ намбэр нэйо. Дэлэй чэнг дэхэй хэнэ, нэхтэн чобжэл лу нгаржээсэ, дула зунгхунгсэ чабэй, дэлэм нэхчэгэсэм, чигэдэл шэгсу шэбэй тэсэл хэбхэн, ламгэй мэнюм бэртэн, ерхгур лэдэн кэнгэй марца цунзэн шачэл. Дэрнгэ нэн вэрэнгэ гэнсу нэ цурнгэнчэ горлэм чэмбу, нэн дэн вэр чэнюнг дэдэнгэ, дээн чунг рэнгэн гурвэй, дулэй ламдэм нэнгмэ дэгэрварэ. Лэм чаба на джэджэн ян чай сунсэр. Нитун нэрсэн лу на дула елхгур лэргла цуэнэвшэн на чиев дэхэй чэ дэхэв хэрэ. Зун юн чэ елхгур ва мэтэн сая чэгэн бэм гэ тун чэгэ нэлэн шэхэн елхгур шугдэй юн бэв гэр тэрэн бэм шэгэдэн тун шэр нэ сэн ба дэ нитун чэргэ лу дэн дэн на елхгур ва сая чэгэцэм чэнюн дэшэн ба дэн юн бэв гэр тун шэр чэгэ чэнюн дэшэн ю. Дэлэй чэн Мэнэм сэмчэл шэг иса шэгэнэ, елхгур лэрэгчэ джэвчэрэн джэрэдуг шэмбаатэ, гэнсу нэ цуорнгэн вардэ, хгурлэм чэмбээн джэва хнгар жэн нэ наан. Уэнчэн елхгур ва мэнгчэ ва зонгхэр жэнэн жуа лэ зонгтхута мэндэгбэ гэнгэ, дула зонгхэрэн дэнэл мэгсаа нэ джэса шэгдэ джэрваарэ. Лу дэ цур сонжун кэн кахи чэ гу джэв, лэ чэн фэнчэ чэн гадэг чэмбу нянэ ку цун лоуэр дэ марчэг. Кия лэнгхур гурни, арэн мэргий бар елхгурва чэдэй цаатэнгдэ гарджавни цаймбу гарцхула табарсунна нэн шчигла тэнг чэчэнгга парнжу царунг шэчэн убэй. Нэмрэн куэнэр гуру тунчэнгга гибардэн. Кия ньюйчэ нэцэлдэй дэнглэн шэтэбжал. Елхгурва чэнэнгэ чуэдэ юмэл, янаан ли чэнгфэнчэй мэтэлэн дэхтэр цунгэр шэна тавхи хэгмэнба савар цурчэнё. Тавлэм жэжэнэ Гусум тэн сарва шигри. Ламда на лама сарва шиг тани ман. Дирим нехэв и лорив дэнчэ вар ламдэ гинку тэн тани чэмба на. Ламтэг дэ на дула рэрджилэн рэлвэй анайгэг ламу шиг дэгэр. Чунгу зошэн мармэг нэвлэм амэг уэншуг янлэг рэкэгэй. Дэрган дула зун тэгна гун хурни мэгтэв шихэн. Мэбу цу мэгтэв чэ джэхэл джэ ламдэр сарджи джэхтэг гэйо. Уэнчэн ти джи джи лу джи чыг нэн ламдэн джим джи джи малым суу нэ арым жэн лэнжэг сэ джэрдэ. Санцэм джулуи жунглэм джима шэгдэ джэрьё. Нэхтун нэржэ лур джэлэм нэхчэг сэм ламдэг юн сэ хартун шэба на. Лам шэгсу шэ царьян лэнгхур нэрмур шэр майюн. Цу мэнбу нэ гэн ца дэн мулэ штатэн чэу джи джи тэр жэнэ нолэр лэбэ ламдэг дэ дэ цул нэ зам джи джэ тун дэ шэн ю наан. Ехгур лэдэн кэнгэ ламтэ кэнгэ нэвшэн на дула нгар жэн чи чэнг дэг гэбэй сача шэгэдэн нэмэн. Dola zong tang yu shu zhe zhong ba zong hun mei jam sing jib shay jir. Kor lim qing bi leng kur ta tong yu mul. Dola zong kir de zhilwa yong na nga ci tao hi zan ni zhilwa zong kir de ji jing tun te bi tao hi hi zan na zhi men jih kor ni shtog shib tang meng shi ji sam ciln da tun ba ri. Gab de di zolong shang qing ji de wa jih kor shi kil zhe jim meng ji jia jian kim yi kor jia nan ba sar ba ni hi yu gi zhen zhen yu ba tang. Dola zong de Shang Chulun do la Kedin Jinkum Yilkur Jija, Davis Hakung Sani Wangi. Chester Shina, Jenis Hansum Gati, Yilkur was Jagadul Yilkur Vrajirjeti, Zong Yung Jagong Wotsung me, Sam Din Shikitirio. Sam Shogarim Jin Castle Tashimbati. A ni Chichung Win, Zijung Kaja Namba Sarpil Mushilper, Pilak Lam Tik Jijati, Tartur Tani B, Tong Kung Little She. Lamtik di salang zhong qirni, mayon huirig rangshung zhong dang, dola zhong omchi zhong dal, babo zhong dal, chandag zhogrong qingbo, doli khara. Zhonglong shangji ji di gansu lhurji ji yugu rig rangshung zhong da xu ji, zhong yil ni salang da shir log di, lamtim cha cang shik zhapari. Warnang ni tarda di na lamtik zhanggi zhikho na aga dang rawi, shang shog ji doli zhonglam ang aga ba shi mang dan kil shi. Agashibi yagi chastarin ril, fin linling di nreshil xini shaytun. Saatchi tukhni di na lamtig di salang ni shang shuk sa shu di dola rubi shang dib sa liba dang, chorngun ni gansu ra libyo jang. Dini nrongil ni chorngun da shirlug shayba ji na shang shuk sa shaybi agashibi yagnda shik dang ra sir. Dili jang dang samu gunin ril na agashiba di chunggu rigni chulu yantan ki gudung yobar masil Lebjin Rondul Mipa Tang, Songji Tatung, Yungdu Bi, Rirgi Tang Yung Tang Yo. Sheng Shuk Ne Kap Shuk Hyin Bar Masil, Dili Jing Nyamjir Shik Jing Yin. Dola Ne Gansu Ni Chor Mun Ji Gorlim Qinbi Tok Sa Tsi Hu Man Bar, Rangil Ngang Sheng Shuk Se Ka Shuk Di, Zhunbu Si Wi Gomu Shik Da Jir. Sheng Shul Ndola Zhonglim Ang Gu Wi Ger Kur Yilkur Ji Bi Tag Lam Tuk Chundum Rang Tsi La, Chili Jigja Tsum Yo Jang. Dei mayon huirig rangshung zhunga ganggar rwo tang doli omcha na zhung, zamu marig ma, chenig zhug zhung. Doli khara tang devjin zhungil ji camchin saib so zi zhung kil mangur jayyo. Dewi lamdama jelma nishchig simna dola ni gansu lorjil bar chali jya tang ngasim zamyo ba tang lamjil da chiglong tang camchin saib jen zi zhung, nagcil, pangzhung so saib rig jishchig yo ba tang. Amni tongsu tang zimu marig ma, chenag zhugrung qinbu su, dewin zijung kil zini zhetil shi yo. Dola zungi hunla lamtik timba tang, denin zijung kil zhambi, tabji salu dan kil shi ni, shang tang zhongdil zhigla qabbi lamtik do di, lamji jie huanjur peji la gichi shi. Unjang lima jarita zhengi di, meng dukba tang chargul shiba zamji macil, lu mengu rung la. Kha samar ni bi san cim galwi yung lim shig gerinkur gurni yilhkur shi bi lamtig zeta shig dangir bur baisun shi gi ba di shibti ni cil zhangmal chulubi yo. Chi taitung na mungji rikul kasib shi. Yung lim ang gwi lamji di yung zig tagwa dang yilhkur shiwi sangchul kheng. Lug suq yo chi suq rikul zigchen la gandil gangjuk tonga dang Agar jamni dobi tenzhi dang rangi langkur korde yilhkur shibi garsi maalag cangwi nipa jelag sa tongwa. Dewin zijung kajig bizil torhtung rambur la ganda tongwa. Jatog taihtung dang rini shugtun yilhkur nreishil. Zatung ejur ji rishigdan dibi zhung yung di rigdan yilhkur maalag jibar shi. Jamjil da yilhkur sangchul kheng jibdan dang langkur njugsa jishig. Among la pandi jimbi, jimjil sa ciga ni, yilhkur wii dandrim teni vzha. Zhong yung yilhkur shabshis teni vzhig. Yilhkur wii chalatin rukhchub tenzhi vzhig ji nzikchen shi wadla. Jotun nyanlil sa ciga simtang, zhong zig tagwa ni, yilhkur cuntag shangwa jatang rebjil ji gojig shi khang. Zongkir tang zhongkil tangkur ji, langkur njugsa nihtung ngabja lag rimmil gi gonjil shi yo. Ara mërkuwa tang nëg mëllëg bër ara tsukji korwi zhonglim dede songna gerja lankur korwi garsa tang. Amang la tabdi chambi sa cig, zhongzig tëgwa, lëg suq rikul suq cangma yo la. 다룽 도라 종게 제리에 렁쿠라 라통 켈리 토마 능진시니 아니 때른 조르디 렁쿠라 라트비 샤시 마청 주요 펜레닌 지제제 원칠레 예르쿠르와 톤디 렁쿠른 조사멜라 상출 컹메 알로그 소사메 렁쿠르 라장메 다르타 나둔다 뜨 레리진 뜨제 요비 람중들 아니니 예르쿠르왕 그 톱비 당흐 요버지레 대비 정어 본질의 사무는 뭐인 줄도리 예충체이 바보 종들 빙쿠 대버의 생위 존침 큰식년이 농우 멍운 거리요 기세지레 야르군의 성미 큰와 멍즘 리벌 흐리세진요 시냐 처먼나 디 용부 멍우 자트 다스타 샤브시 등 뇽츠르 쇼글라 흐리세진 우비 옐쿠르버 캐치단비 뇽츠르 르부식 등 판츠 냠드 페딘 루비 샤브시 드브진 우세르 바보 종들 동태대위 판종안지 나능 종름 응 그비 살비 인제르도고 통라 셈특자데 랑침지가 아망솔 종킹터지르샹 지조라고완 제차정우뜨뜨리 비가 쩨뜨르정나 그흐 데뜨르치위 아망솔 종킹거 응거투 아다그위 당구왈라 디요 콰르머르 종들 카르머르 대비 갑증 도르지이 조비 조침킹시시오정 종름 응 그비 찰르브치르지 키 자라시글리니 조침킹 아니와시데 시그둘 칼눈시 키티나 젤비인디기나정나 자취경 배와리 콰르머르 종들 던 조비 조침킹 아리니요라 스타 잡자 땅 자니 요바 땅 니너리 스타라테니 젤비 용부 고름범 제땅 창알라히브 캬브들랄 흐글리메 버름 바바시 유명홍 조비 타이동 텅지시데 종름 응아 그발라 아데브증 동시레 숨제 도크리숑 토름 톱친 등 냠질시디 잔디 셰구 베버 톱친 톰미 인들비 선슬 야치 니르가 라히브 간수 등 초르문 골름 치민 젠흐 야치 니흐니 야치 찌그질라 젬투르숑 니통 니르가 로 종름 응아 그바디 중구 야크브 상큼제 중구 친지비 게르쿠르 람티다 담툰숑샹 돌라 종라 제웅제 종콩아 게르쿠르 중지 회튼 종게 찬인토 니통 예릉아루 다즈비 체 조브질은년 성던 도르르 쇼바 종름 응아 가와시비 토미 사르플은 자고 살랑다 베샹 게르쿠르 야청갈 셰구능시요 노티 응아치 공성가 갑스 도라 종근 절와스 탕처 섬땅 똥섬 니질 헤브캉 나능거 디냠땅 더나 야치 쉐브제 정충아 겁질 파르바리 제튼 디치니제 갑스 종 용젠 저와서 와처 던던 동던 섬질립라 나는 그 디냠 등들나 자치 동아 당 정총어 길 바르바리 니는 지그 치토위 늘와 처지글이가 바리 달루르 종름 응급이 니는 지그 렁크르지 틀르 처지기 등 동 지글라 립라 니통 니르가 로르등들나 다브치니 바르바리 종콩서 순종킹 집자 앙압질르가 등 멍술은 종킹 그 냐처 처니 등 동 섬요바 진 마칠 버 공화 마슬 춤리 시부 침성 섬자 등 집지 파는 중요 데리 정가 체와는 야치 쯔쯔럭 공진 예럭그와 등 아니급 잠제 람주와 마셰버 디출 렁우르다니 예럭그시바리 예럭그위 차님 젠디긴 니나치글럭 제릉드신요 니통 예릉알로 도라 정가 예럭그위 정가 사야 섬땅 쯔지 동 섬연라 중지 용부 고르 테른부 마치기땅 동시르 젤리가요 게른쿠른질비 마탕 사야 지금 범거 청아 동어 질랑 압자 인상 나는 그 디냠 등들나 야치 접제 파는숑
1: 냥크나바 산지리 냠두리 천샤차송 렌천디 좀드바 냥심 체랑당 좀드긴가인 크르와 소놈 체랑당 활튼자 초무실 다르클와 도르지 체랑 제첩 다르클와 가트 체랑당 소놈 렌친인 르긴진 로마당 생군자니지 제남비 냥름득 로마인 다데모히
2: Дэрэгэ аринчэнэ ян бээр жүйхтээсэ. Казэ нүртэнэ бээр жүрхээсэ.
3: Сэ нга нюнцэн дэм. Захчэлэ цэдэн уштэн.
2: Сэ сацулэ зэна купа бээ. Сэ лхма ю на ила кэрэ.
3: Ажэ нур лонгшчэн зомжэн. Сама чэнгсэ махтун.
2: Дуанчмэнэ зэвчэлэгэн. Чэзэнэ муасайгэн.
3: Таны 北京的第一次年轻人

0: 자시 메토코자피 와능거티에 쳇
1: 아림든 슈그메타 쳇비 예심치 포냐
0: 와능칭게 포냐
2: 디초나 녀셔등 가르마 섬쩨니 디초나 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인겨클린츠 나샤르통 샤제옌 디초나 녀르치그등 가르마 섬쩨니 디초나 녀르니등 가르마 섬지버 хелкер мелон ленц на штон гейн
3: чончин дара алангыг таансан ге чончин дара
4: чончин дара жэнгэ үшэсэн ге чончин дара
3: чончин дара
2: Дицула нерни дан карма сымчэнни, дицула нерсима вар, сарынгер нямжу гучаштан шадеян.
0: Цомын ошкал лунчын.
5: Цомын ошкал лунчын.
0: Сарынгер нямжу.
2: Дицула нерсим ни, дицула нерсим дан карма ngamni war. Дичина цэри ленцэн наштон джиин. Нямкунам ба, цормуна джангчуг нянчэн кэн ошкэла лунчэн чи, ниншэвэй ленцэн хуанда дан царсэн, кэлчэ нямбар гуажэн чи.
5: Даны бэйжэн чи дицула вэдэн ин.
6: Намоги тюнчи, пэгэгэ ламне нянчэн шу. Тандалхэнгэнэ сэншэн ба ни, 中央密码关于龙天雷公的破解指南仪。